הקצב של אילת 102 FM.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיי בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר.

הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת האזינו. פרשת האזינו כתובה ברובה כשירה. בראשיתה משה מזמין את השמיים ואת הארץ להיות עדים על דבריו לעם ישראל. הפרשה פותחת כך: האזינו שמיים ודברה ותשמע הארץ אמרי פי. בהמשך מוזכרים החטאים של ישראל וכל העונשים שקיבלו, שאפילו עם החטאים אהבת השם לעמו לא נפגעה. האלוקים דאג לישראל אורך כל הדרך במדבר, לא נטש אותם בעקבות החטאים ולא יטוש אותם בעתיד. מסירות השם אל עמו היא כי יחסו של הנשר אל גוזליו, כפי שמופיע פסוק בשירת האזינו: כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, ישאהו על עברתו. פסוק זה מעיד על אהבתו הגדולה והנצחית של אבינו שבשמיים, שיחסו אלינו הוא כמו היחס של הנשר לגוזלים שלו. מה מיוחד בנשר? הנשר הוא מלך העופות. הנשר משמש סמל של כוח. הנשר מסמל קלות מעוף, מהירות. הנשר מוזכר גם במסכת אבות, וכך נאמר: הווה אז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי. בפרשתנו הנשר מוזכר כעוף הדואג ומסור לגוזליו. רש"י מסביר כי הקדוש ברוך הוא מתייחס לבניו כמו שהנשר נוהג חמלה ורחמים כלפי הצאצאים שלו. כאשר הנשר בא לקחת את הגוזלים ממקום למקום, הוא לא נוטלן ברגליו כשאר העופות, כי שאר העופות יראים מן הנשר שמגביה לעוף מעליהם, לכן הם חוששים ונושאים את הגוזלים ברגליהם מפחד הנשר. אבל הנשר אינו ירוי אלא מן החץ, לפיכך הוא נושא את הגוזלים על הכנפיים. הנשר אומר: מוטב שיכנס החץ בי ולא ייכנס בבניי. וכך הקדוש ברוך הוא אומר: ואשא אתכם על כנפיים

ענפי נשרים. מתי זה היה? כשמצרים נסו אחריהם והשיגו אותם על הים, והיו זורקים עליהם חיצים ואבני בליסטראות, והקדוש ברוך הוא עמד בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל והציל אותם. הנביא ישעיהו מזכיר את הנשרים ומדגיש את כוח ההתחדשות שלהם. וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. כלומר, רק מי ששואב את אמונתו ממקור הנצח, הוא מחליף כוחות ומתחדש כנשר. הוא מסוגל להישאר עומד איתן ולזכור שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.

הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: באתר החדש של רדיו אילת 102 FM, באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם, ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. אילת.
0: 102 FM. ככה פותחים את היום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סופר יהלום הכי משתלם באלת. שמן קנולה ליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי.

משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
6: להרגיש איכות, קחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית, קחים בוסקילה.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוים 17.
9: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
10: אין על הגדיר.
11: הקצב של אילת 102 FM.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אחד למיליון.
1: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. מיד באילת. שלום לשבת עם שר צברי.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. חשד לרצח בחדרה, מת מפצעיו הנער עמיחי עטיה כבן 17 מהיישוב איתמר, שנפצע אמש באורח אנוש לאחר שנדרס במרכז מסחרי בחדרה, בו התקיימו תפילות סליחות, אליהן יצא עם בית הספר. מחקירה ראשונית עולה כי האירוע החל באימות בנהג הרכב הדורס, תושב כפר מנדה לעטיה, חברו של הנער פתח בירי לעבר הנהג לאחר הדריסה ונפצע באורח קל. המשטרה עצרה את החבר החשוד בירי והטענה הגדורס. תושב תמרה בן 31 נעצר בחשד כי ביצע עבירות ביטחון חמורות לאחר שפנה לחמאס בעזה ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך לא הספיק לבצע משימות עבורם ונעצר. הבוקר יוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה. במסגרת המאבק בזליגת אמצעי לחימה מצה"ל ואירוע הירי של טילה ובכפר קאסם, כוחות המשטרה פשטו על מספר יעדים בג'לג'וליה. במהלך הפשיטה קטין נעצר בחשד למעורבות בירי טיל לכתף הצבאי הגנוב לעבר מתחם מגורים בכפר קאסם. מותו של הגבר כבן ה-30 הלילה באשקלון, המשטרה מסרה כי אין חשד לפלילים, נסיבות האירוע בבדיקה. טיסת הבכורה של חברת ישראייר מניו יורק נחתה הבוקר בישראל בתפוסה מלאה לאחר פחות מ-10 שעות טיסה. בעקבות טיסת הבכורה המוצלחת, ישראייר הודיעה כי תגביר כבר בשבוע הבא את פעילותה ל3 טיסות שבועיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מרגיל העונה. בעכו גשם החל לרדת בשעה האחרונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים ואף ייתכנו סופות רעמים בודדות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, מאושתיים FM. עכשיו באילת, מאושתיים FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: אהלן אהלן, בוקר טוב, 3 דקות לאחר השעה 10, איזה כיף שהחדשות כאלו קצרות, מעניינים, מה איתכם? אנחנו במהדורה מיוחדת לסוף השבוע שלפני יום הכיפורים, וזה אחרי ששבוע שעבר ציינו, חגגנו בתוכנית מיוחדת לראש השנה. הפעם נתכנס, נסלח, נעשה דברים טובים. בשעה הקרובה נעזור לכם להכין את הגוף וגם את הראש לחג. נפתח עם תזונאית מעיין שלוסר על ההכנה הפיזית של הגוף שלנו לקראת הצום, למי שצם כמובן. נמשיך עם דוקטור נעמה חלקון על ננסים לבנים ו-48, כן, 48 טלסקופים שהוצבו בסמוך לנאוץ מדר, לא רחוק מאיתנו, לא רחוק מאילת. את השעה נסיים עם דוקטור יפים רוט על הניסיון, איך עוברים בעולם הניסיון, איך עוברים את יום הכיפורים בלי טלפון סלולר ליד. והוא עשה מחקר באוניברסיטה, ואני לא אספר יותר מדי, אבל זה רק כדי שתנחשו, הוא הציע תשלום כסף מזומן למשתתפים בניסוי, אם הם לא נוגעים בסלולר, הם מקבלים כסף מזומן להנאתם. מה התוצאות של המחקר? זה בהמשך השעה הזו. אריק בן אריה על הקונסולה, טכנאי השידור, סמדר סלונים, המפיקה, גרי סגור על העריכה המוזיקלית, אני שר צברי, שעתיים לפנינו. בואו נצא לדרך עם לולה מרש, Your Mine.

0: נורה ג'ונס, Sunrise, זה אלבום, כן, שזכה בפרס הגרמי, והשיר הזה עצמו נכתב ב-20 דקות בלבד, במהלך סשני לטור, נורה ג'ונס. אתם על שלום לשבת כאן ברדיו אילת, בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים, וכולנו מעמיסים את צלחת הארוחה המפסקת ברגע האחרון, אבל ככה הבנתי שצריך להכין את הגוף לצום, צריך אפילו כמה ימים לפני, ואיתנו התזונאית הקלינית מעיין שלוסר, שהיא בטח תביא לי את המדריך הפיזיולוגי הבלעדי לצום קל ובטוח. בוקר טוב מעיין.
1: היי, בוקר טוב.
0: ארוחת בוקר כבר אכלנו?
1: כן, בטח.
0: ספרי מה אכל, ספרי לנו.
1: האמת שדייסת קובעקר, ככה עם יוגורט. ארוחה טובה, עם הרבה סיבים, והיא מזינה
0: ומצביעה. מסכים איתך לגמרי, רק לא נשמע מפתה. אבל מסכים איתך לגמרי, לא נשמע מפתה. תגידי, מעיין, מה הטעות התזונאית השכיחה ביותר שאנחנו עושים בדרך כלל בשישי ובתחילת שבת לפני צום?
1: זהו, אנשים חושבים שככה אפשר לאגור אוכל ולאכול הרבה לפני הצום ולשתות הרבה לפני הצום, ככה כדי להכין את עצמנו לצום, אבל הרעיון הוא באמת... לא ארוחה מפסקת עצמה, אלא כל היום לפני לשתות מים באופן הדרגתי ולאכול ארוחות מסודרות, להגיע לארוחה מפסקת לא מעורבים ולא מיובשים. אז יש חשיבות ככה כל היום לפני הצום להתנהל נכון, כמו שאמרת, אפילו יום לפני, יומיים לפני.
0: האם אני מאמיס פח ממות על הצלחת, זה באמת עוזר לי, או שזה סתם מאמיס לי על מערכת העיכול?
1: לא, זה לא עוזר, גם עוד פעם, לא העניין להמיס בבת אחת, אלא לאכול רגיל ארוחות מאוזנות לאורך כל היום, וגם ארוחות מאוזנות, לא רק פחמימות, יש חשיבות לאכול, גם לאכול מספיק חלבון, ירקות, קצת שומן. כן הייתי מפחיתה מזונות מאוד מלוכים ביום של הצום, חטיפים או איזה שהם רצבים מלוכים, או בשר מעובד, הרבה מלח זה יכול להגביר את העצמה במהלך היום, וגם לא הרבה מתוק ושתייה מתוקה. אז ביום של הצום לאכול ככה ארוחות אוכל פחות מעובד ויותר טבעי, ואי אפשר לאכול היום בשביל מחר, אנחנו צריכים באמת לאכול כרגיל, ארוחה מפסקת גדולה, אבל לא, כלומר כמו ארוחת שישי כזאת, אבל מאוזנת.
0: שישי לא צהריים, שישי ערב את מתכוונת.
1: שישי ערב, כן, פחמימה טובה, חלבון וירקות, וגם למלא באמת את הנוזלים לאורך כל היום, לא לחכות לשעות האחרונות לפני הצום.
0: מעיין, איך, או יותר נכון, מה הדרך הנכונה ביותר להכין את הילדים שלנו שרוצים לצום בפעם הראשונה?
1: זהו, צריך באמת גם ילדים וגם נשים בהיריון, מניקות, אנשים עם איזה שהם מחלות כמו סכרת, לא, צריך, כדאי להתייעץ, לא בהכרח זה נכון לכולם, אבל ליום אחד של צום זה בשביל החוויה, זה יכול להיות נחמד, אז שיצטרפו אלינו, שיוכלו ארוחות מסודרות, מזינות, שישתו הרבה מים לאורך היום, וככה ילוו אותנו, ככה בשביל החוויה אפשר להתלוות אלינו.
0: אנשים מבוגרים שנוטלים תרופות או כאלו שסובלים ממחלות כרוניות, הצום עלול להיות מסוכן להם?
1: אני מאוד ממליצה להתייעץ עם רופא לפני שצמים. יש אנשים מסוימים שכן, שזה יכול להיות לא טוב בשבילם, אז הכל באישור רפואי ובהתאמה אישית, כן, אם יש איזושהי מחלה, כדאי להתייעץ עם הרופא.
0: טוב, אז רגע לפני...
1: בנטילת התרופות.
0: רגע לפני השאלה, לפני האחרונה, על פעילות, מה אוכלים בסוף, במוצאי החג, אני אשאל קודם כל בארוחה מפסקת, כולנו גם פה, גם אתמול, התווכחנו מה אנחנו אוכלים, כי כל, אתה יודע, את כל שנה אנחנו מתלבטים. מה את אוכלת ארוחה מפסקת, או מה את ממליצה שיהיה לנו על השולחן? ממש, תני לי אוכל.
1: אז באמת כמו שאמרתי, כמו יום שישי, מה שאנחנו אוהבים, איזושהי פחמימה מורכבת, בטטה, תפוח אדמה, מי שאוהב בורגול, קינוע, אבל כמובן גם אורז אפשר, חלבון איכותי כמו עוף, דגים, קטניות, קצת שומן, טחינה, שמן זית וירקות כמו תמיד, ארוחה כל אחד לטעמו, אבל שתהיה טובה בלי הרבה מלחים, בלי הרבה שומן, אבל ארוחת אימא. ארוחה מזינה.
0: אמרת תחינה.
1: אני רק לא ציינתי רק על הקפה, הרבה סובלים מכאבי ראש במהלך הצום, שזה קשור גם לזה שבבת אחת הפסיקו קפה, אז אם אפשר גם להפסיק בהדרגה את השתייה של הקפה, זה יקר ככה לכאבי ראש במהלך הצום.
0: טוב, די, הרקת אותי. בגדול הרקת אותי, ואני מבסוט שהרקת אותי. לא, גם הקפה יהיה לי קשה, אני מבין שוב.
1: נכון.
0: איך נכון להחזיר את הגוף שלנו לפעילות במוצאי החג?
1: זהו, אז במוצאי החג בהדרגה, כמו שאמרתי, לפני הצום אי אפשר לאגור אוכל, אבל גם אחרי הצום לא להתנפל. צריך להחזיר קודם כל את הנוזלים, דבר ראשון בהדרגה לשתות כוס מים, כוס שתיים, בהדרגה, ואז לאכול משהו קטן, פרי, יוגורט, פרוסת לחם, משהו מרק, ואחרי זה חצי שעה כבר אפשר לאכול ארוחה רגילה, מאוזנת, כמו שאכלנו לפני הצום. אז כן, פשוט זה יכול, אם אנחנו נתנפל, זה יכול לגרום לנו לכאבי בטן, נפיחות, צרבת, תחושה לא טובה, אז ככה להתחיל את הכל בהדרגה.
0: אני מניח שמי שמתמיד בצום יודע ונזהר ושומר, אבל לכל המצטרפים לצום, אז אלו באמת, באמת, זה המדריך, המדריך הפשוט והקל והנוח והנכון לצום קל ובטוח. מעיין שלוסר, תודה ענקית על השיחה הזאת ועל המידע. שיהיה לך גמר חתימה טובה.
1: כן, גמר חתימה טובה וצום קל לכל הצמים.
0: אמן ואמן, צום מועיל לכולם. אנחנו עכשיו נתחבר לשניים, לריטה ולשלמה ארצי.

0: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.
1: התוכנית בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
8: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
2: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
1: התוכנית בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
0: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

0: צ'רלסטון אדי, would I lie to you, שיר של הרכב, שיר אחד, שיר ידוע, וזהו, פשוט כך. אתם על שלום לשבת, תוכנית מיוחדת ליום הכיפורים, ואנחנו 28 דקות לאחר שעה 10. תודה, תודה שבחרתם לפתוח את היום שלכם איתנו, ואנחנו לנושא הבא שקצת יעיף אותנו למעלה, כי בלב המדבר, ממש צמוד ליישוב נאות סמדר, כאן לידינו בחבל אילות, הוקם מערך ייחודי של 48 טלסקופים קטנים של מכון ויצמן, השם זה LAST, במקום טלסקופ אחד ענקי ואיתי, זה בעצם ככה הבנתי וקראתי. המערך פועל כמו עין של זבוב שמצלם את שטחי שמיים עצומים במהירותי. למה עושים את זה? הם מנסים לתפוס אירועים מהירים ונדירים בחלל, ובראשם חקר ננסים לבנים. כן, בוא נדבר על הננסים לבנים, ואיתנו על הקו דוקטור נעמה הלקון, שהיא חוקרת ננסים לבנים במחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן למדע. שלום נעמה, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ברשותך אני דווקא אפתח עם שאלת יום כיפור כזו, כי אנחנו בפתחו של יום כיפור, וזה זמן שכולנו נושאים עיניים למעלה, מחפשים פרופורציה. אבל כשאת מסתכלת דרך הטלסקופים על כוכבים שמתים, נולדים מחדש, איזה פרופורציה המבט הזה נותן לך בעצם על החיים שלנו כאן למטה?
1: האמת שזו שאלה מצוינת, כי זה באמת גורם

0: אני מוסיף עוד כמה משפטים למשפט האחרון. העבודה במדבר מול השמיים הנקיים כביכול והשקט המוחלט של הערבה, היא מרגישה כמו חשבון נפש מדעי או כזה יום כיפור פרטי שלכם מול היקום?
1: האמת שזו חוויה ממש מדהימה להיות במצפה בנאות מדר ובכלל במצפים אסטרונומיים שהם נמצאים תמיד רחוק כמה שיותר ממקומות יישוב כדי שזה יהיה חשוך ושלא יפריעו לתצפיות. אבל האמת היא שאת רוב העבודה שלי אני עושה מרחוק. אני לא נמצאת במצפה עצמו רוב הזמן. אלא עובדת עם המחשב שלי ואנחנו מפעילים את הטלסקופים הרחוק, אז זה קצת שונה, אבל כן, כשמגיעים לבקר זה חוויה מאוד, מאוד מיוחדת.
0: אז מה בדיוק קורה שם בלילות ליד נאות סמדר? בעצם למה הצפתם 48 טלסקופים קטנים ולא אחד גדול?
1: אז באמת המצפה שהוקם ליד נאות סמדר זה מצפה של מכון ויצמן של המחלקה לאסטרופיזיקה, הוא הוקם לפני כמה שנים, הוא כרגע עדיין בתהליכים של בנייה והתרחבות, ויש שם כמה סוגים של מערכים של טלסקופים. הסיבה שבחרנו דווקא בנאות סמדר זה קודם כל, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להיות באזור שהוא יחסית חשוך ושיש בו כמה שיותר לילות שאפשר לצפות בהם בשנה, זאת אומרת לילות ללא עננים, עם לחות נמוכה, ובארץ זה די קשה למצוא מקומות כאלה, ונאות סמדר היה מקום מספיק טוב לצורך העניין. יש שם רוב השנה הלילות הם נקיים, וגם הקרבה לקיבוץ היא בעצם מקלה עלינו, כי אנחנו יכולים להשתמש בתשתיות שקיימות של הקיבוץ, של חשמל, מים ודברים כאלה, במקום להתחיל לבנות את זה באמצע שום מקום. הסיבה שאנחנו החלטנו לבנות שם טלסקופים קטנים ולא אחד גדול, זה מכמה סיבות. קודם כל העלות. העלות של טלסקופ קטן היא קטנה לאין שיעור מעלות של בנייה של טלסקופ ענקי. דבר שני, זה השטח של השמיים שאפשר לחסות בזמן נתון. כשיש לנו טלסקופ אחד גדול, אז אמנם הוא יכול לאסוף המון אור, אבל הוא בעצם, די ראייה שהוא מסתכל עליו הוא מאוד מאוד מצומצם, הוא לא יכול להסתכל על חלק גדול מהשמיים בבת אחת. ברגע שאנחנו לוקחים המון טלסקופים קטנים, אז אנחנו בעצם יכולים להקצות לכל אחד מהם אזור משלו בשמיים להסתכל עליו, וככה בו זמנית אנחנו יכולים לחסות שטח גדול יותר של השמיים. הסיבה שזה חשוב לנו זה כי אנחנו רוצים בעצם לעשות סקר של כל השמיים לאורך זמן ולראות מה משתנה. יש המון תופעות שמימיות שהן בנות חלוף, כל מיני פיצוצים של כוכבים, מעברים של כוכבי לכת, דברים מסוג הזה, ואנחנו נרצה להסתכל על כמה שיותר מהשמיים בכמה שפחות זמן, כדי שנוכל לעשות את זה שוב ושוב. ואם היה לנו טלסקופ אחד שמסתכל רק על אזור קטן, אז לא היינו מצליחים לעשות
0: בהחלט.
1: את זה.
0: בוא נדבר על העניין שלשמו התכנסנו.
1: כן.
0: מה זה בעצם ננס לבן, ואיך כוכב מגיע למצב כזה?
1: בעצם ננס לבן זה מה שיקרה לכמעט כל הכוכבים ביקום, ליותר מ-97% מהכוכבים יסיימו את החיים שלהם כננסים לבנים, גם השמש שלנו תהיה בסופו של דבר ננס לבן. אז בעצם כוכב, אחרי שהוא נולד, יש לו שלב בחיים שנקרא שלב הסדרה הראשית, זה שלב יציב. השמש שלנו נמצאת בדיוק באמצע השלב הזה בחיים שלה, שבעצם בשלב הזה הכוכב מייצר אנרגיה בליבה שלו, הוא הופך מימן להליום, בתהליך הזה משתחררת אנרגיה, וזה בעצם האור של השמש שאנחנו רואים נוצר בתהליך הזה. והאנרגיה הזאת שמיוצרת במרכז הכוכב היא בעצם מה שמונע ממנו לקרוס לתוך עצמו בהשפעת הכבידה שלו. אבל באיזשהו שלב נגמר הדלק לכוכב. השמש שלנו זה יקרה בעוד 4.5 מיליארד שנים, משהו כזה, אז לא צריך לדאוג בינתיים. אבל ברגע שנגמר הדלק, המימן, הכוכב הופך להיות לא יציב, ואז מתחילה איזו שרשרת של אירועים במהלכה. בהתחלה השמש תהפוך להיות כוכב עצום שנקרא ענק אדום, זאת אומרת המעטפת שלה מאוד תתנפח, תגיע אפילו עד לכדור הארץ. היא תהיה גדולה ככה שהרדיוס שלה יגיע עד אלינו פחות או יותר, והיא תהיה מאוד גדולה, אבל בגלל שהמעטפת גלילה היא קרה, אור אדום הוא יותר, הוא פחות אנרגטי, הוא

0: יותר קר, אז זה נקרא ענק אדום, ובסופו של דבר המעטפת הזאת תתפזר, ומה שישאר זה רק הליבה של הכוכב, ליבה מאוד מאוד פרוסה, וזה הננס הלבן. זה בעצם לקחת בערך חצי מהמסה, מהחומר של השמש, ולדחוס אותו לתוך כדור, ברדיוס של כדור הארץ. אז זה משהו מאוד מאוד מאוד דחוס, וכמעט כל הכוכבים ביקום יהפכו להיות ננסים לבנים בסופו של דבר.
1: נעמה, אם היית צריכה להמחיש למאזינים שלנו ברכב או בבית את הצפיפות של ננס לבן, אז מה המשקל של כפית אחת מהחומר הזה?
0: כפית אחת מננס לבן תשקול המוני טונות, זה משהו שאנחנו לא יכולים לדמיין אפילו.
1: טונות אמרת, כפית.
0: הרבה
1: טונות, אוקיי. מי שמתעניין ורוצה לדעת עוד, או רוצה לראות ולהגיע למצפה, זה אפשרי?
0: המצפה הוא לא פתוח לקהל הרחב, מכיוון שזה מצפה מדעי, וכרגע הוא גם, כמו שאמרתי, עדיין בתהליכים של הקמה. כן, יש שם כמה מערכים של טלסקופים שאנחנו מקימים. אבל יכול להיות שבעתיד, כשהוא יהיה מוכן יותר, אולי נערוך מדי פעם ימים פתוחים לקהל הרחב, אני לא יודעת. ייתכן.
1: יש אנשים שאוהבים, אני אחד מהם. דוקטור נעמה חלקון, חוקרת ננסים לבנים במחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן למדע. תודה ענקית על השיחה הזאת. גמר חתימה
0: תודה
1: טובה.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: גמר חתימה טובה.
1: אם אתם אוהבים את הנושא, ולא רק זה, בכלל כל מיני דברים מדעיים, ההמלצה האישית שלי, אפליקציה של מכון דוויצון למדע, יש לכם שם מלא מידע על הכל מהכל. עכשיו... לחוקרת המוח, ככה אני קורא לה. קוראים לה אדל, בבקשה.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות...
3: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם מיג, מול הים, אי סמול ושבעת הכוכבים.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מיה ביץ' קשר
9: למאדרין.
10: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
0: התוכנית בחסות...
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: מיד באילת. שלום לשבת. עם שר.

0: חלק ממך, חלק ממנה, שיר עם האימון. אתם על שלום לשבת, תוכנית מיוחדת ליום הכיפורים, 47 דקות לאחר שעה 10, שעה ראשונה. אז אחרי שדיברנו על ארוחה מפסקת, מה אוכלים אחרי החג, דיברנו על החלל, זה הזמן לדבר על כיפורים, אתם יודעים, על היום עצמו, כי זה יום בלי טלפון או בלי מסכים, כמובן למי ששומר וצם, אבל באופן כללי אנחנו נוגעים בטלפון שלנו מאות פעמים ביום, מבלי לחשוב בכלל, כלומר, כל הזמן נוגעים בטלפון. יום כיפור, כמו שאתם יודעים, זה הזדמנות מצוינת או היחידה בשנה שכולנו מניחים את המסך בצד. איתנו על הקו הישר מיוון, דוקטור יפים רוט, שהוא חוקר קבלת ההחלטות מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. דוקטור יסביר לנו למה להתנתק מהסמארטפון מרגיש ממש כמו גמילה. שלום, בוקר טוב דוקטור.
1: בוקר אור.
0: איך ביוון?
1: שלום.
0: שלום, איך ביוון? מזג אוויר?
1: נחמד מאוד האמת היא. המזג אוויר כמעט כמו אצלנו בארץ. חמים ודי נעים.
0: אז זהו, שאני ראיתי עכשיו חדשות וזה, ירושלים, חיפה, גשם, גליל, ורק באילת, אצלנו שמש, ואצלך, הסתדרנו.
1: גם אצלנו.
0: הסתדרנו.
1: גם פה.
0: מה המנגנון המוחי שגורם לנו לשלוח יד לטלפון שלנו, אפשר אפילו לומר ברגעים של שקט?
1: או, וואו, התקלת אותי כבר מהשאלה הראשונה. אז תראה, אני לא נוירוסיינטיסט, אז אני לא יודע להגיד לך מה המנגנון המוחי שגורם לזה, אבל בגדול התשובה היא אי-נוחות. זאת אומרת, כשאנחנו מרגישים שאנחנו בסיטואציה מלחיצה, אז אנחנו ישר רצים לטלפון. לצורך הדוגמה, נורא קל לחשוב על הסיטואציה שאתם מגיעים לאיזשהו כנס או אירוע, ובמקום... אנחנו מרגישים קצת אי-נוחות לייצר קשרים חברתיים חדשים, או לדבר עם מישהו שאנחנו לא מכירים. נורא קל לחזור לאזור הנוחות, שזה הטלפון שלנו, אנחנו ישר, יש לנו סיפור טוב של, או, בעצם אני נורא עסוק, אני לא צריך לדבר עם אף אחד, יש לי פה איזושהי הודעה נורא חשובה שאני צריך לענות עליה. אבל האמת היא זה רק חלק מהסיפור. החלק השני של הסיפור, זה העניין שאנחנו נורא אוהבים, אנחנו לא אוהבים אי-וודאות. זאת אומרת, כל הודעה או כל מצב שאנחנו חושבים שיכול לעזור לנו להסתכל על הטלפון, אנחנו חושבים שאולי נקבל איזושהי הודעה חשובה. אנחנו כל הזמן רוצים לראות מה יש חדש בתוך הטלפון.
0: האם אתה יכול להסביר לי למה אנשים חווים אי-שקט פיזי אם הטלפון לא נמצא לידם?
1: זו שאלה נהדרת. אני חושב שזה עניין של הרגל. זאת אומרת, בוא נחשוב היסטורית, לפני 30 שנה, ועכשיו זה גורם לי להרגיש נורא זקן, אבל לפני 30 שנה לא היה טלפונים סולולריים, היינו יוצאים מהבית, היינו מרגישים מצוין עם זה. לא הייתה לנו שום בעיה עם זה. היום אנחנו התרגלנו לכך שאנחנו צריכים להיות זמינים 24/7, ומאופן ההרגל הזה, אפילו אם אנחנו 5 דקות בלי טלפון, גורם לנו להיות ממש בלחץ ובאי-נוחות. זאת אומרת, חלק מהאנשים ממש, כמו שאתה אמרת, ברגע שהם לכמה דקות נשארים בלי הטלפון, או אם נגמרת לנו הסוללה, אנחנו ממש לא מסוגלים להיות רגועים.
0: איך נמשיך לחיות? איך נמשיך לחיות?
1: שאלה טובה.
0: שאלה טובה.
1: שאלה טובה. לא, אבל תראו, חשוב מאוד להבין שלטלפון יש גם המון יתרונות. הוא גורם לנו, הוא עוזר לנו להיות זמינים להרבה מאוד מידע, לאינסוף מידע בעצם. זאת אומרת, זה לא שטלפון הוא רק דבר אפל. ההפך הוא הנכון. הוא עוזר לנו להגיע בקלות ממקום למקום, אנחנו מסתכלים, משתמשים בווייז. הוא עוזר לנו לעשות קניות בצורה חכמה, אם אנחנו משווים מחירים. הוא נותן לנו את הזמינות והשקט לדעת איפה הילדים שלנו או איפה ההורים שלנו. יש לטלפון אינסוף יתרונות, אבל הצד השני של המטבע, ולפעמים מעסיקים משתמשים בזה, זה שנורא קשה לנו להתנתק. גם כשאנחנו בחופשה, יש ציפיות שאנחנו כל הזמן נהיה זמינים. אז המפתח הוא ונורא קשה למצוא אותו, כמובן, זה איזשהו איזון. נורא חשוב למצוא איזשהו איזון של מצד אחד, לנצל את היתרונות של הטלפון החכם, ויש המון. מצד שני, לא להפוך לעבד של הטלפון החכם, זאת אומרת, להשתמש בו ככלי או כמשהו שמשרת אותנו, ולא שאנחנו נצטרך לשרת את הטלפון. נוצר מצב פרדוקסלי, זאת אומרת, נניח אני מדבר איתך, פנים מול פנים, ובאותו הרגע מתקשר הטלפון, תשאלו את עצמכם את השאלה, למי אתם תהיו יותר זמינים? רוב האנשים באותו הרגע בדיוק יתחילו לענות לטלפון. וזה פרדוקס, אין לזה שום סיבה שזה יקרה. זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים מי יתקשר, אז אנחנו יכולים לחזור אליו אחרי זה. אבל לא, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה רובין. אנחנו אומרים, לא, יש פה טלפון, זה בטח יותר חשוב ממי שאני מדבר מולו כרגע. או מצבים יותר מצחיקים, אנשים יוצאים לדייט, או פשוט למסעדה, ואז תביטו סביבכם, אתם תראו שאנשים, כל אחד בדייט בעצם עם הטלפון שלו. זה גם מצב בעייתי.
0: דוקטור רוט, יש לנו בערך דקה, זה מה שמסמנים לי פה, ויש לי שאלה מאוד חשובה, כי אתה משמש יאללה. גם כחבר סגל שירותי אנוש, תחומי המחקר שלך עוסקים בשאלה למה אנשים מקבלים החלטות כפי שהם מקבלים, ובמחקר פיילוט שערכת, בדקת האם תמריץ כספי קטן יכול לגרום לאנשים להפחית את זמן השימוש בסלולר, והתוצאה היא?
1: התוצאה היא שכן. אבל שימו לב, זה לא קסם, זה אותו דבר כמו עם הגמילה מעישון באיזשהו מובן. קודם כל, בן אדם צריך לרצות את זה. זאת אומרת, אם הבן אדם רוצה להקטין את הזמן שימוש בטלפון, שימוש בתמריצים בצורה חכמה, בין אם תמריצים כלכליים, או שילוב של תמריצים כלכליים ותמריצים אחרים, בהחלט יכול לעזור לנו להפחית זמן שימוש בטלפון. לתורך הדוגמה, ממש בחצי דקה, כדאי לשים את הטלפון הרחק מכם כשאתם יושבים ועובדים, ככה יהיה לכם יותר קשה לגעת בו. כדאי לשים את המסך, זה גם ממש טוב לעיניים, להקטין את הבהירות של המסך. זה ממש יעזור לעיניים שלכם. כדאי לכם לשים מגבלות של זמן שימוש באפליקציות, במיוחד באפליקציות שהם יודעים שהם לא עוזרות לכם, אלא אתם סתם יושבים וגולשים בהם שעות לגבי שעות. אז בהחלט אפשרי.
0: דוקטור יפים רוט, חוקר קבלת החלטות מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. כולי חיוך על השיחה הכל כך קצרה הזאת. מקווה שנשתמע גם בעתיד. מאחל לך גמר חתימה טובה. תודה רבה לך.
1: גם אני. תודה, כל טוב. תודה. יום טוב.
0: יום מצוין. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של שלום לשבת. תודה למפיקה, סמדר סלונים, לטכנאי אריק בן אריה. לגרי סגור על המוזיקה מיד מבזק חדשות, לאחר מכן נמשיך לשעה השנייה של המשדר המיוחד שלנו, עם פסיכולוגית, כן, היא תסביר לי אישית גם למה קשה לבקש סליחה. הרב שלומי ויצמן יגיע לאולפן עם השופר, יסביר על הקולות, יתקע לנו בלייב, תיישרו גב, אנחנו מיד חוזרים.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
10: התוכנית בחסות
11: תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
12: מיד באילת, שלום לשבת עם

שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. חשד לרצח בחדרה, מת מפצעיו הנער עמיחי עטיה כבן 17 מהיישוב איתמר, שנפצע אמש באורח אנוש לאחר שנדרס במרכז קניות בעיר, בו התקיימו תפילות סליחות, אליהן יצא עם בית הספר. מחקירה הראשונית עולה כי האירוע החל באימות בין נהג הרכב הדורס, תושב כפר מנדה, לעטיה, תלמיד כיתה י"ב. חברו פתח בירי לעבר הנהג לאחר הדריסה, ופצע את הנהג באורח קל. המשטרה עצרה את החבר החשוד בירי ואת הנהג הדורס. במשטרה ובשבק שללו חשד לאירוע פח"ע. תושב מג'דל קורום, בן 32, נעצר בחשד כי ביצע משימות עבור סוכנת זרה מלבנון. מחקירתו עולה כי במשך מספר חודשים עמד בקשר עם הסוכנת הזרה, תוך שהוא מודע לזהותה, וביצע בהכוונתה משימות ביטחוניות. כגמול על מילוי משימותיו, בוצעו ניסיונות תשלום, שבהם הגורם הזר רכש מוצרים בישראל, והעביר אותם לחשוד. פרקליטות מחוז חוף תגיש ביום ראשון הקרוב כתב אישום כנגדו. במסגרת המאבק בזליגת אמצעי לחימה מצה"ל ואירוע הירי של טיל לאו בכפר קאסם, כוחות המשטרה פשטו על מספר יעדים בג'לג'וליה. במהלך הפשיטה קטין נעצר בחשד למעורבות בירי טיל לכתף הצבאי הגנוב לעבר מתחם מגורים בכפר קאסם. מותו של הגבר כבן 30 הלילה באשקלון. המשטרה מסרה כי אין חשד לפלילים ונסיבות האירוע בבדיקה. אבל בסנאט האמריקני, הלך לעולמו בגיל 84 סנאטור ג'ון קייל, מאדריכליו המרכזיים של חוק שגרירות ארצות הברית בירושלים ומגדולי ידידיה של ישראל בסנאט. קייל נפטר בעקבות סיבוכים של מחלה נוירולוגית, וכיהן במשך 18 שנים רצופות בסנאט האמריקני. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: מה עם המילים?
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האחרונות גשמים ירדו בצפון ובמרכז. הכמויות הגדולות ביותר נמדדו עד כה במנרה שבגבול הצפון עם 7 מילימטרים של גשם ובכפר גלעדי עם 6 מילימטרים. גשמים משמעותיים ירדו בין היתר באזור עכו והגליל וגם באזור אשקלון ובערי ירושלים. באזור הכינרת ישנם דיווחים על ברד שיורד בנוסף לסופות רעמים שמתחוללות בשעה זו. משעות הצהריים הגשמים צפויים להתמעט.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

1973, ג'יימס בלאנט, שלום לכם, שעה שנייה של שלום לשבת, סער צברי, זה אני, כאן איתכם ברדיו אלת. אנחנו ביום שישי שלפני יום הכיפורים, איתי באולפן הטכנאי אריק בן אריה, סמדר סלונים המפיקה, על המוזיקה גרי סגור. שלום לשבת, תוכנית מיוחדת, והשעה הקרובה תוקדש כולה ללב ולרוח. מיד נשוחח עם הפסיכולוגית שירלי יובל יאיר, על למה המילה סליחה כל כך קשה לנו, וגם נערך את הרב שלומי ויצמן גם לשיחה עמוקה וגם לתקיעת שופר בלייב, כזאת שתנער לנו את הנשמה. האם אתם מוכנים לשעה השנייה? הנה אנחנו יוצאים לדרך.

0: Sign of the Time, Harry Styles, ואנחנו 15 דקות לאחר שעה 11. אתם על שלום לשבת, תוכנית מיוחדת, מיוחדת לפני יום כיפורים. ולהגיד אני מצטער זה אחד הדברים הכי קשים שאנחנו בדרך כלל צריכים לעשות. הפסיכולוגית והסופרת שירלי יובל יאיר איתנו כדי לפענח למה המילה הקטנה הזאת סליחה גם נתקעת לנו בגרון, ובעיקר איך אנחנו מצליחים להזיז את האגו בשביל לפנות מקום ללב. בוקר טוב, שירלי.
1: בוקר טוב.
0: מה המחיר?
1: יש שיר כזה, נכון?
0: ברור.
1: ברור. Sorry, seems to be the hardest word.
0: לגמרי, אלטון ג'ון. צודקת לגמרי. מה המחיר הוויתור על האגו כשאנחנו מבקשים סליחה כנה, סליחה אמיתית?
1: כן. אני אגיד שזה באמת נורא אנושי שקשה לנו לבקש סליחה, ואולי גם בגלל זה היהדות שמבינה את הנפש ממש נותנת לנו ריטואל ויום שלם שאנחנו בעצם שככה אנחנו נשלחים גם לשאול את עצמנו שאלות על זה, וגם ממש לעשות את הפעולת שריר הזאת שהיא קשה, והיא קשה בגלל ש אחד הדברים שהכי קשה לבני אדם לעשות זה להכיר בזה שהחוויה שלי בעולם היא לא זהה לחוויה של אחרים בעולם. האופן שבו אני מפרשת דברים, האופן שבו אני מחברת נקודות. הסיפור הצודק שלי, שבחוויה שלי הוא מאוד צודק, אולי הוא לא בדיוק הסיפור של השני, ואפשר להחזיק את שני הסיפורים יחד. כלומר, סליחה היא מחייבת אותנו לראות גם להכיר בחוויה של השני, בפגיעה, בנזק, וזה קשה לנו לעשות, גם בגלל האופן ממש הקוגניטיבי שבו אנחנו מחברים נקודות, כל אחד מחבר את הנקודות, את העובדות, ויש לו סיפור, וזה שמישהו אחר מחזיק סיפור אחר, זה קשה לנו לשאת את העובדה הזאת, זה חלק מהתפתחות, למשל ילדים קטנים הם לא מצליחים להחזיק ריבוי של סיפורים ועמדות, וכשאנחנו גדלים אנחנו לומדים יותר ויותר לעשות את זה. אז מבחינת כשאנחנו אומרים אגו, זה קצת להסביר מה זה הדבר הזה שבגללו קשה לנו לזוז, ולהגיד אני צודקת, אבל אולי גם השני פה בסיפור הזה יש לו את הצדק שלו ואת חוויית הפגיעה שלו. זה בית אחד.
0: שירלי, למה, אני לרגע כאילו מוסיף הערת ביניים כזאת, למה דווקא קשה להגיד סלח לי, סלחי לי, דווקא לאנשים הכי קרובים אלינו?
1: כי מהם יש לנו
0: הכי
1: הרבה ציפיות, ואיתם אנחנו הכי מעורבבים. למשל, סליחה בין בני זוג, כן? ניקחת את הכי הכי, כאילו, זה האזור של אנשים מאוד מאוד קשה, דווקא שם, או בין חברים טובים, או בין בני משפחה, כי איפה שאנחנו מתאכזבים מבן אדם, כן? ומהאנשים הקרובים שלנו אנחנו גם אוהבים וגם מתאכזבים, כי הם לא תמיד יענו בדיוק בדיוק על הצרכים שלנו. הם לא תמיד יבינו אותנו, ולפעמים הפעולות שלהם יהיו פעולות שלא עושות לנו טוב. ואני כן אבל רוצה לסרטט, כי המילה סליחה היא מילה גדולה, ואני רוצה להגיד שלא על הכל צריך לסלוח. סליחה היא לא איזה מברשת כזאת שצריך לעבור איתה. יש אנשים או יש סוגי פגיעה שאסור לסלוח עליהם. שחשוב לא לסלוח עליהם. וכאילו,
0: תני לנו דוגמה.
1: אני פה שמה מחשבה.
0: לא, אפשר דוגמה?
1: בוודאי, יש מלא דוגמאות. פגיעות קשות שאנשים פוגעים בנו, אסור לסלוח להם. פגיעות גופניות, פגיעות מיניות, בגידות קשות, מעילות קשות באמון, התעללות נפשית, רגשית, שבן אדם מעביר אותי. אסור לסלוח להם. מה שאני רוצה להגיד זה שפה הסליחה היא לא מעיקת העוול. כלומר, למה חשוב שלא נסלח לאדם שנהג כלפינו באלימות ושהוא מסוכן לנו? כי אם אנחנו סולחים, אנחנו בעצם מטשטשים את הסכנה, אוקיי? יש אנשים רעים בעולם, יש אנשים שפגעו בנו במתכוון, ולסלוח להם זה אומר שאני בעצם מעיינת, מאפסת את מה שקרה, אז על מה אנחנו כן מדברים? שאנחנו מדברים על סליחה לאדם שהוא פגע בנו בצורה קשה, זה שאני שוכחת את זה בתוכי. כלומר, אפשר, וזה פעם מישהו זה אמר לי, הסביר לי שבעברית או ביהדות, יש הבדל בין סליחה למחילה. זה סוגי סליחה, כלומר, אתה יכול למחול לפנים, או כאילו לסגור את הסיפור עם אותו אדם שפגע בך בתוכך, בלי, זה אומר, ובלי לחזור להיות איתו בקשר, ובלי למחוק את ה... ככה להלבין את השחור הזה, אבל אתה נפרד מהסיפור הזה, אתה מפסיק להתעסק בו בתוכך, אתה משחרר את עצמך מהדבר הזה. במובן הזה הסליחה היא תמיד חשובה. אני מקווה שאני צריכה להסביר אותה.
0: לא רק זה, הטכנאי דוחף לי ככה פתק, הסליחה היא עבורי, לא עבורו של הפוגע.
1: נכון.
0: אריק, תודה ממש. לך. Okay. ברשותך, אם אפשר, הכי מצחיק, אני מכין ארסנל של שאלות, ואז אני מצליח לשאול שתי שאלות, אבל אני מרשה לעצמי עוד אחת ברשותך. מה עושים כשצד אחד מבקש סליחה, והצד השני מסרב לסלוח?
1: השאלה, מה עושים למי?
0: לאדם שמבקש סליחה, כמובן.
1: אם ביקשנו סליחה, והאדם השני לא סולח, אני חושבת שאנחנו את חלקנו עשינו שוב עם הסליחה האמיתית. כלומר, להגיד סליחה ולהמשיך להתנהג באופנים פוגעים, זה צביעות. בסדר? סליחה היא לא במילים רק. סליחה היא גם בהתנהגות. כן? כולם מכירים את הדבר הזה שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו בגיל צעיר לבקש סליחה, הם עשו איזה משהו שזה... אבל הוא מבקש סליחה, אבל הוא ממשיך לעשות את אותו, הוא ממשיך להרביץ לאח שלו. בסדר? כאילו... אז אם בן אדם ביקשתי ממנו סליחה וגם שיניתי, הפסקתי את ההתנהגות או את, זאת אומרת המציאות באמת נשאר בה ברובד של התנהגות השתנתה והוא לא סולח, אז זה שלא, אני את שלי עשיתי. אבל אם הסליחה היא מהשפה ולחוץ והנזק עדיין ממשיך להתקיים, אז אין
0: משמעות, בהחלט. לסיום, עם מאזינים שלנו יודעים עכשיו שיש אדם שהם צריכים לבקש ממנו סליחה, אבל לא מצליחים לעשות את הצעד, מה היית מציעה להם לעשות היום?
1: אני הייתי מציעה להם לכתוב ולשלוח את זה כתוב. אני חושבת שיש, זה מצד אחד יותר קשה כי המילים נשארות, אבל אפשר אז לבחור אותם. אפילו כדאי לכתוב את המכתב סליחה הזה, גם אם הוא לא ישלח, להתחיל מלהגיד, זה רובץ עליי, זה משהו שאני יודעת שאני צריכה להתנצל שם, אני עשיתי טעות, להכיר בטעויות שעשינו, זה מאוד בוגר, זה חשוב. עשיתי טעות, אני יושבת עם עצמי עם הדף, אני מנסחת את המכתב שאם היה לי אומץ או אם יהיה לי אומץ אני שולחת, להתחיל מזה. ואחר כך להחליט אולי אם אפשר גם להוסיף את העוד צעד של האומץ.
0: אני רק למאזינים מציע לא להשתמש ב-AI לנושא הזה, כי אתם יודעים, עם זאת. הפסיכולוגית והסופרת שירלי יובל יאיר, תודה רבה על הדברים הללו, שיהיה לך גמר חתימה טובה. תודה לך.
1: תודה, גם לך.
0: להתראות.
1: ביי.
0: אנחנו נעשה הפסקה קצרה של שיר, אתה אומר, או, איזה כיף. טיפקס, מה אנחנו שומעים? גרסת כיסוי? כאילו שמחה כזאת? תן לנו אותה.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות. תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה, מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים.

0: גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב...
1: עלם!
0: כפוף לתקנון.
2: מיד באילת. שלום לשבת. עם שער צברי.

0: Coldplay, Fix You, שיר שכתב בזמנו קריס מרטין לגרושתו גווינט פלטרו על פטירתו של אביה, השחקן הידוע, תשאלו אותי איך השם. תודה שאתם איתנו, 36 דקות לאחר שעה 11. אז אחרי שאירחנו אותו בשבוע שעבר כאן בתוכנית החגיגית לראש השנה, אפשר לומר שהתחזקנו. יש כל אחד שמצליח לחדור את כל המסכים, את הוויכוחים, את המגננות שלנו, כל כזה שנוגע ישר בנשמה. איתנו באולפן הרב שלומי ויצמן מהמרכז הרוחני חזון עובדיה, נר המערבי אלת, עם השופר שהוא הגיע לכאן, והוא יסביר על הקולות, על המשמעויות, הוא יתקע לנו בלייב. יש לי מלא שאלות, שלום, בוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב ומבורך סער היקר, ערב שבת שלום.
0: תודה רבה שבאת לכאן,
1: תודה אלינו. רבה לכם.
0: באמת תודה, לא מובן מאליו. מלא שאלות, נתחיל ישר, אנחנו זוכרים את התשובות המדויקות שלך והקצרות בשבוע שעבר, אז הכנתי איזה 100. יש סימבוליקה של שימוש דווקא בקרן שהיא קרן עקומות ולא קרן ישרה?
1: אז בהחלט כן, חז"ל מוצאים דווקא טעם מוסרי ורוחני. שואלים חז"ל למה מצוותו בשל איל כפוף, הכוונה לקרן שתהיה כפופה. השופר זה לא רק דבר טכני, הוא בא לבטא דבר רוחני ומוסרי, שהאדם ידע להיכנע ולחופף את עצמו, הן מפני הקדוש ברוך הוא. כניעה זה בעולם המודרני לפעמים מושג של חולשה. ביהדות יש לזה ערך עליון ברוב המקרים, והשופר הוא כפוף כדי לבטא את הכניעה כלפי הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לאכול חלב, אבל אני בשרי. כלפי האישה, זה הרבה קורה. וכן ההפך, וכן בעניינים בין אדם לחברו, אז זה מבטא את הכניעה.
0: יש תפקיד נפשי של השתיקה שבין תקיעה, שברים ותרועה?
1: ודאי. התפקיד של השופר, אומר הרמב״ם, אותיות שופר זה שפרו. השופר הוא בעצם מבטא איתו קול פנימי עמוק. בתורת החסידות כתוב שיש שני סוגי כאב. יש כאב לא עלינו של אדם עשה תאונה, אז הוא עוד מצליח להגיד מה כואב לו. אבל מה הכי קשה? שהאדם לא מצליח לדבר. השופר מבטא את צעקת הלב, זה לשון של רבותינו. הוא מבטא את ה... ואיך מגיעה צעקת הלב הזאת? בשתיקה, אדם בעצם מתבונן. מתבונן איך הוא מתנהג. חשבון נפש מה שנקרא. השתיקה נועדה לתת חשבון נפש, איך מבטאים את האותיות שופר, שפרו את צעקת הלב הפנימית.
0: תודה, תודה על כך. איך הופכים תקיעה בשופר מטקס? ופה התלבטתי רבות כשחשבתי לכתוב טקס יבש, טקס טכני, אתה אמרת טכני מקודם. משהו למעורר לב.
1: אז באמת שאלה, שער היקר, תמיד השאלות שלך טובות, שאנחנו בעלי התוקים, זה נקרא בעל תוקע, אנשים שתוקים בשופר הרבה מתמודדים איך לא להיות רק טכניים, כי יש פה הרבה מלאכה, הרבה מכילה חוכמה, לא מלאכה, בתקיעת השופר. איך זה לא יהיה רק טכני, תקיעות, איך יצאו? וזה להסתכל שוב כל דבר על השורש שלו, על העומק שלו. נכון שיש פה עבודה במרכאות טכנית, איך לא להתאמץ ואיך הכל יצא יפה וצלול ולא צרוד, אבל עם כל זה צריך שנייה לנטרל, להפריד, ולהסתכל על המטרה הפנימית, כמו כל דבר שאתה מסתכל, לא לאבד את המטרה. מה המטרה שלי פה? המטרה שלי פה היא לעורר את עם ישראל, לעורר את הציבור, לעורר אותי קודם כל. ואז ממילא הדבר הזה, הפעולה הטכנית גם היא מקבלת פן רוחני. כל, כמו שעושים סעודת שבת, דבר גשמי, לא, אבל יש לזה פן ומימד רוחני, הטכני גם מתקדש.
0: אז אני אוסיף לכל הדברים האלה שאמרת, עוד תוספת של חצי שאלה כזאת, יש או איך קול של, איך קול השופר בעצם מסייע לחשבון נפש לאומי, שהוא מעבר לפרטי? כאילו, לקחתי את מה שאמרת,
1: פיתחת אותו.
0: שמנתי אותו, כן, תעזור לי.
1: אז באמת, לוקחים את זה לחשבון נפש לאומי יותר, שכמו שאמרנו עכשיו, שאפשר לא להסכים ועדיין לא להתרגז. לא... השופר בעצם הוא להבדיל, או לא להבדיל כל אחד מהבית עולם שלו. הצפירה שיש, אחד הדברים הטובים שיש בצפירה, ביום הזיכרון, והרבה דברים שכולם שותקים, אין לשון הרע, אין רכילות, ושאדם שותק, רוב הבני אדם לפעמים הם חושבים. אז אנחנו צריכים בתור אומה לחשוב מה השופר מבטא. איך אנחנו מסתכלים ומחפשים, הכי קל למצוא מה אני שונה מהאחר. זה הכי קל בכל דבר. בוא נמצא את המחנה המשותף. ויש הרבה מחנה משותף בינינו בעם ישראל, באותו אדם, בזה שבעד הרפורמה ונגד הרפורמה, וזה שמצביע למצווה מפלגה פלונית ואלמונית, וכן על זה הדרך. שנייה להתבונן בשתיקה הזאת של השופר, לא במה אני שונה מהאחר, כי זה עלינו אלופים, אלא במה אנחנו כן דומים. ואדם יעשה רשימה, ועם המחנה המשותף הזה נצליח לגבש את האחדות שלא תהיה רק סלוגן וסיסמה.
0: תודה על התשובה המעמיקה והחשובה הזו. אני מניח שהיה לך שבוע של חוסר שינה, סליחות, לילות, סליחות, סליחות, סליחות, אבל גם שיעור הכנה, מאה איש היו בשיעור הכנה לקראת יום הכיפורים. מה עושים בשיעור הכנה? ספר, אני.
1: אז באמת זה שאלה טובה. אנחנו נוהגים אצלנו בבית כנסת במערב שבע, יש לנו כל יום שלישי שיעור כל השנה מעל 100 איש, ותמיד לפני חגים אנחנו עושים הכנה. היהדות בנויה על הכנה. לדוגמה, עכשיו ערב שבת, יום שישי בצהריים, מי שלא, מי שתורח עכשיו, ומכין דגים וסלטים וכל מיני דברים, אז יהיה לו מה, מי שתרח ביום שישי, יהיה לו מה לאכול בשבת, ומי שלא תרח ביום שישי, יאכל אותה. אין לו מה לאכול.
0: לא, דיברנו על קטרינג מקודם, שאם אני לא אספיק לבשל, אז נעשה קטרינג, זה תופס?
1: זה גם סוג של הכנה, אתה מתכונן, אתה הולך משלם ממיטב כספך לכבוד שבת קודש, אז צריך הכנה ליום כיפור, אי אפשר ליפול אליו. צריך הכנה, כמו שאנחנו עושים עכשיו הכנה, מה זה השופר שאני אשמע בכיפור, מה זה התפילות, כל דבר, כמו בעסקים, כמו בגשמיות, צריך להתכונן לסחורה וכו' וכו', צריך סחורה רוחנית. מה זה כיפור? להבין שכיפור זה לא רק אם אני אפתח את הצום, עוגת גבינה, או עוגת שמרים, או לא, כיפור, כל דבר, מה זה התפילות, מה זה נעילה, שהכלל ביהדות, ידע זה חיבור, שהאדם יודע ומתחבר, ואם אני לומד לפני כיפור מה זה, אז אני פתאום מבין שזה לא רק תפריט אם אני פותח את הצום ויום של תשבצים או לתקן את האופניים לילד. זה יום הרבה יותר פנימי.
0: זה לא רק יום, זה עשרה. זה עשרה, עשרת ימי התשובה. בוא נחבר, ואנחנו עוד מעט נגיע לשופר. עשרת ימי תשובה, שבת הראשונה, אמרת לי,
1: נכון
0: בשנה
1: מאוד.
0: החדשה.
1: נכון מאוד.
0: כמה חשובה, כמה מיוחדת, למי שלא מבין, מי שלא יודע.
1: אז יפה. אז באמת אפשר להגדיר את זה באמניטיים של היהדות. המניטיים של היהדות זה עשרת ימי תשובה ימים הללו בין ראש השנה ליום הכיפורים, שבראש השנה רק נכתבנו, אבל עדיין אין את החתימה. לכן אומרים גמר חתימה טובה. בעצם בימים הללו ניתן לנו מתנה גדולה. השבת הזאת היא שבת שאומרים חכמי הקבלה, נגיעות מתורת הקבלה, אומרים חכמי הקבלה שהשבת הזאת היא מתקנת למפרע את כל שבתות השנה, על ידי שהוא משתדל בה, גם אם הוא קונה קייטרינג מכובד לכבוד שבת, ועושה קידוש, ומשתדל יותר בשמירת האף, שבאורח חייו בדרך כלל יכול להיות שהוא לא נזהר. השבת הזאת הוא מחליט יותר להיזהר, להשאיר את האור דולק, לחסוך איזה נסיעה, אני לא רוצה, כל אחד בסקלה שלו. השבת הזאת והימים הללו בכלל, בכוחם עסקה טובה, בזמן מעט, מתקנים הרבה. ככה הקדוש ברוך הוא הדביע, אומרים חכמי הקבלה, בימים הללו, סגולתיות של תיקון למפרע על כל השנה שעברה. השבת הזאת היא גדולה, מתנה גדולה.
0: תודה על התשובה. איך אדם שלא דתי מתחבר לעומק של השופר?
1: אז זה דווקא דבר מדהים, סער. אני במערב שבע תקעתי בשופר בגן שעשועים, ספר לך. בגן שעשועים של אגב, אני יליד מערב שבע, 32 שנה בשכונה, הורים שלי 34, דור שלישי באלת. דקעתי, וזה המדהים, תקעתי ליהודי שם, וכל הבניינים, חילונים, מסורתיים, הרוב, פשוט זה היה, חבל שאפשר לצלם את זה, אנחנו לא מצלמים בחג, זה היה מעמד שכל דווקא החילונים, הציבור הרחוק מאוד מתחבר לכל השופר, אין לי לזה הסבר שכלי. זה פשוט דבר רוחני שבני אדם יצאו ועשו את התנועה שהמאזינים לא רואים, הצביטו את העיניים ופשוט התחילו לבקש וקיבלנו, הגיעו שכנים ושכנות לבית כנסת להגיד לי תודה, שעל אף שהם לא באו לבית כנסת, הם שמעו את השופר וביקשו, והשופר מרגש את כל שכבות העם. אין לי לזה הסבר שכלי.
0: בוא נעשה רוח מהבחינה הרוחנית. בוא נתקע בשופר, בוא נתכנס, בוא נקשיב, ואז אחרי... הוא סימן לי כבר כמה זמן יש לנו לדבר. אני אתן לך את כל הזמן שבעולם לסגור ולהוסיף את הדברים שאתה רוצה לחג הזה.
1: מצוין. ודאי, מצוין. תודה רבה. אז אנחנו נעבור לתקיעות השופר.
0: בטח. אריק, בוא נוריד את מוזיקת הרקע. רגע. אתה תרגיש חופשי. כן.
1: אגב, המאזינים גם ששומעים יכולים תוך כדי התקיעות לבקש שערי שמיים פתוחים בעת תקיעות שופר שמסמן את השרת נקרא במושג ההלכתית, תהיה השברים, תרועה, ואנחנו נתקע בשופר.

0: תודה, תודה, אני התכווננתי. אני לא יודע מה איתכם בבית או איפה שאתם נמצאים.
1: מורגש.
0: התכווננתי, תודה לך על כך. הזמן שלך, לסכם את ה... כמה זמן אריק? הוא מסמן לי מה... הנה, עשה לנו שתיים.
1: אז ככה, בזמן שנותר לנו, אנחנו נגיד יום כיפורים, זה יום שנקרא בלשון הזוהר הקדוש, יום הניקיון. אפשר לבטא את זה בשפה שלנו, זה יום הניקיון הרוחני אמרנו. זה לא רק יום שחושבים, היהדות אין לה עניין בצום, בדיאטה רק. אלא ודאי שיש פה מהות פנימית של חשבון נפש. הזוהר הקדוש כותב שביום הזה כתוב בפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו. היום הזה זה יום של טהרה, יום שהקדוש ברוך הוא כתוב ברבותינו בתלמוד, שהשטן בגימטריה 364, ובשנה יש 365 ימים. למה? הפער של יום אחד להגיד שביום הכיפורים אין רשות אפילו לשטן הרוחני לקטרג עלינו על עם ישראל. עם ישראל ביום הזה דומים למלאכים. לכן כל אדם, גם אני, זו ההזדמנות להזמין כל בתי הכנסת בעיר אילת בכלל, ובפרט אצלנו במערב שבע, הוכנו עוד 300 כיסאות לטובת תושבי השכונה, יותר מ-300 כיסאות לתושבי השכונה, הן נשים, הן הגברים, שכולם יגיעו להתחבר מהמקום שלהם, שכל יהודי ביום הזה, הרבי מלובביץ', פעם הגיע אליו גוי ואמר לו, אתם היהודים מתחפשים בכיפור, פתאום כולם בבית כנסת, מה זה, תחפושות? אז הוא אמר לו, בכל השנה לפעמים אנחנו מתחפשים. ביום כיפור זה הרבה פעמים מה שאנחנו רוצים להיות באמת. זה לא תחפושת. יש פה נקודה פנימית, הנעילה, זה הותיות נעל יה. יה, הקדוש ברוך הוא בנעילה, זה הקרבה הכי גדולה של היהודים, שיורד הקדוש ברוך הוא משבעה רקיעים, כך כתוב בקבלה, יורד משבעה רקיעים עד לעולם הזה, להיות איתנו בחצי שעה הזאת של תפילת הנעילה, שאנחנו בו מתחברים לקדוש ברוך הוא ביום הזה, וכל אדם משתדל בתוכו לעשות עוד את ההשתדלויות שלו, שמעבר לצום, אלא גם לחפש איך להתפלל, לקרוא את התהילים, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל השנה עדיין בידיים שלנו, מהנעילה זה כבר נחתם. יש חתימה למכתב, לכן יש עוד הזדמנות גדולה, ימים של מתנה, עשרת ימי תשובה, כיפור, שבת תשובה, לשנות בבריאות, ונברך את צער היקר, ודאי, את אריק היקר שאירחו אותי על הכנסת האורחים וכל המאזינים וכל תושבי אילת, העיר האהובה שלנו, שנזכה בעזרת השם לגמר חתימה טובה. אנחנו דיברנו על עדות המזרח, אחרינו אשכנזים אומרים שנה טובה ומתוקה, אנחנו הספרדים מפרגנים ברוך השם גם, שנזכה כולנו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן.
0: אמן, אמן ואמן. הרב שלומי ויצמן מהמרכז הרוחני חזון עובדיה, נר המערבי, אילת. אני מנסה לחשוב על התוכנית הבאה ועל החג ועל ההזדמנות שתצא לי לראות אותך. אם לא פה, אני אבוא אליך, לשם.
1: בשמחה רבה, ברוכים הבאים בשם השם.
0: גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: אריק, פרסומות.
2: עכשיו באילת. שלום לשבת עם שר צברי. וב-12 בצהריים. הקצב של אילת. אילת, 102 FM. התוכנית בחסות... עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
8: מיד באילת. שלום לשבת. עם שר

0: בן שלום.
1: הגענו,
0: שיחות סלון, שיחות חולים, בכל המומחים.
2: יום שישי הגיע, דג נחש, 7 דקות לפני השעה 12. עד כאן התוכנית שלנו, שלום לשבת, תוכנית מיוחדת לסוף השבוע שלפני יום הכיפורים. תודה גדולה למפיקה סמדר סלונים, לטכנאי אריק בן אריה על השידור. תודה לגרי סגור על המוזיקה. שבוע הבא, אנחנו בחופשה קלה, כי זה סוכות וזה. אנחנו נחזור כמובן בעוד כשבועיים. אני מאחל לכולכם, וזו הזדמנות מצוינת, גם פה באילת, גם ברחבי הארץ, אני מאחל לכם גמר חתימה טובה, שבת שלום, צום מועיל, מאחל לכם שקט פנימי אמיתי, ובעיקר שיום הכיפור יהיה שקט ורגוע לכולנו. עד כאן ממני, שער צברי, מיד אחרי החדשות, הקצב של אילת, מוזיקה ומוזיקה ומוזיקה, להתראות.

0: אלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות. תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח, בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
0: התוכנית בחסות.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. תושב מג'דל קורום בן 32 נעצר בחשד כי ביצע משימות עבור סוכנת זרה מלבנון. מחקירתו עולה כי במשך מספר חודשים עמד בקשר עם הסוכנת הזרה, תוך שהוא מודע לזהותה וביצע בהכוונתה משימות ביטחוניות. כגמול על מילוי משימותיו, בוצעו ניסיונות השלום שבהם הגורם הזר רכש מוצרים בישראל והעביר אותם לחשוד. פרקליטות מחוז חוף תגיש ביום ראשון הקרוב כתב אישום כנגדו. חבר הכנסת אביחי בוארון מבקר בראיון לברנות הגניה בתוכנית פותחים סוף שבוע ברדיו 90 את יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר על כך שרץ כמפלגה עצמאית, לא התאחד עם אף אחת ממפלגות גוש הימין ושלא פורש מהמרוץ.
1: הכוונות עוד לא מספיקות, צריך גם מעשים חתמים. כשאופר וינטר רץ עכשיו, מתעקש להשלים את העבודה, זה לא שהוא אין לו כוונות טובות, יכול להיות שיש כוונות טובות, אבל הוא מתנהג בטיפשות.
0: אבל בסנאט האמריקני הלך לעולמו בגיל 84, הסנאטור ג'ון קייל, מאדריכליו המרכזיים של חוק שגרירות ארצות הברית בירושלים, הוא מגדולי ידידיה של ישראל בסנאט. קייל נפטר בעקבות סיבוכים של מחלה נוירולוגית, הוא כיהן במשך 18 שנים רצופות בסנאט האמריקני. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מחלית שנפגעה משיגור לא ידוע במצר הורמוז. לפי הסוכנות הפגיעה גרמה לשריפה שמאז קופתה. כל אנשי הצוות בטוחים. ירי קטלני בתיכון בפיליפינים, נער בן 16 חשוד כי ירה למוות בשני תלמידים בתיכון בדרום המדינה. בנוסף הוא שם קץ לחייו, 8 בני האדם נוספים נפצעו באירוע, 4 מהם במצב קריטי. האירוע מצטרף לגל אלימות חסר תקדים בבתי הספר בפיליפינים בחודשים האחרונים, זאת למרות חוקי הנשק הנוקשים במדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. גשמים משמעותיים ירדו עד כה בצפון, בין היתר באזור הכו והגליל, וגם באזור אשקלון ובהרי ירושלים. באזור הכינרת ישנם דיווחים על גשם וברד שיורד, בנוסף לסופות רעמים שהן מתחוללות בשעה זו. משעות הצהריים, הגשמים צפויים להתמעט.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

שבת מאו 2 FM, כמעט שבת שלום לכם, אני יודע, אז כאן בקצב של אילת. נגיד תודה לסער צברי שהיה איתנו כאן עד השעה 12. אנחנו כאן עד השעה 2 עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: Mira Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

כמובן לפני יום כיפור, שמגיע לו ממש בתחילת השבוע הבא. בצפון גשום, סופות ברקים, סופות רעמים, אבל כאן בעיר שלנו המון המון שמש.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

אלת מאו 2 FM, אנחנו על הקצב של אלת, אני דואר גז. אנחנו ממש כמעט לקראת סיום השעה הראשונה. וגם כמעט לפני יום כיפור. תקופה של חגים, תקופה של התחדשות, תקופה של גדילה וצמיחה ושל מוזיקה טובה. אנחנו נמשיך עם אחד הקטעים האהובים עליי, אמריקה, Horse with No Name, תהנו.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
3: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
4: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
5: דיימונדס, התכשיט של אילת. סושי פירות, זה ליד.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
8: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד מפרסם סרטון שמפרט את השתלשלות האירועים שגרמו לו שבועיים וחצי לפני טבח 7 באוקטובר לכנס מסיבת עיתונאים ולומר שישראל עומדת בפני עימות אלים ורב זירתי. בסרטון מציין לפיד, מעולם לא ראיתי תמונת מודיעין ברורה ומסוכנת כל כך. ראש הממשלה נתניהו היה שענן ומשועמם כלשונו, אם נתניהו היה לוקח ברצינות, 7 באוקטובר היה נמנע, כך דברי לפיד. בתוך כך בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר, דוקטור סופיאן אבו זיידה, חשף בסרטון פייסבוק כי הוא המקור שהתריע באמצע ספטמבר מפני מתקפה גדולה. אבו זיידה הודיע כי יפרסם בקרוב את הפירוט המלא על המגעים החשאיים שניהל מול ארגון הטרור חמאס בשנה וחצי שלפני המלחמה. בסרטון הצהיר, אדבר על המסר שסינואר ביקש ממני להעביר לצד הישראלי. חבר הכנסת אביחי בוארון מבקר ברעיון לברנו טגניה בתוכנית פותחים סוף שבוע ברדיו 90 את יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר על כך שרץ כמפלגה עצמאית לא התאחד עם אף אחת ממפלגות גוש הימין ושלא פורש מהמרוץ.
2: הכוונות עוד לא מספיקות, צריך גם מעשים חתמים. את שאופר וינטר רץ עכשיו, מתעקש להשלים את העבודה, זה לא שהוא אין לו כוונות טובות, יכול להיות שיש כוונות טובות, אבל הוא מתנהג בטיפשות.
1: האסון בקולומביה בו צעיר ישראלי בן 23 נהרג בהתרסקות מצנח רחיפה. שגרירות ישראל בקולומביה מסרה כי המחלקה לישראלים במצוקה בחול מלווה את משפחתו של הצעיר. כמו כן, המחלקה נמצאת בקשר רציף עם הרשויות המקומיות על מנת לפעול להבאת גופתו לקבורה בישראל. ירי קטלני בתיכון בפיליפינים, נער בן 16 חשוד כי ירה למוות בשני תלמידים בתיכון בדרום המדינה ושם קץ לחייו. 8 בני אדם נוספים נפצעו באירוע, 4 מהם במצב קריטי. האירוע מצטרף לגל אלימות חסר תקדים בבתי הספר בפיליפינים בחודשים האחרונים, זאת למרות חוקי הנשק הנוקשים במדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. גשמים משמעותיים ירדו מהבוקר ועד כה בצפון, בין היתר באזור הכוף והגליל, וגם באזור אשקלון ובהרי ירושלים. באזור הכינרת ישנם דיווחים על ברד שיורד, בנוסף לסופות רעמים שהן מתחוללות. משעות הצהריים, הגשמים צפויים להתמעט.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

אלת נו 2 FM, אנחנו בקצב של אלת, פותחים שעה שנייה. אני עדו ארגז, ואנחנו עם שולה בחצר, מסתבר.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבניה, מלפפון, תקוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.

0: אלת 102 FM, אנחנו בקצב של אלת, אמצע השעה השנייה.
1: חכה לך בסדות.
0: משינה, חכה לך בשדות, שיר נהדר של להקה מופלאה.
1: חכה לך בשדות.
0: כמעט שבת שלום לכולם, חגים שמחים, נמשיך עם עוד להקה לא פחות מופלאה, The Clash עם Rock the Casbah.

0: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתר והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: ואלבוגים 17.
0: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.

אילת מאור 2 FM, קצב של אילת, אנחנו מסיימים עוד שעתיים של מוזיקה נהדרת, שישי בצהריים. נגיד תודה לגרי סגור על העריכה המוזיקלית, נאחל לכולכם שבת שלום, תהנו, ריחן שלא תהיו. מה חתימה טובה?

0: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר, דוקטור סופיאן אבו זיידה, חשף בסרטון פייסבוק כי הוא האיש שהעביר לשבק באמצע חודש ספטמבר 2023 את ההתראה המוקדמת, לפי המנהיג חמאס יחיא סינואר, מתכנן מתקפה גדולה על ישראל. אבו זיידה הודיע כי יפרסם בקרוב את הפירוט המלא על המגעים החשאיים שניהל בין ישראל לחמאס בשנה וחצי שלפני טבח 7 באוקטובר. בסרטון הצהיר, אדבר על המסר שסינואר ביקש ממני להעביר לצד הישראלי. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד פרסם סרטון שמפרט את השתלשלות האירועים שגרמו לו שבועיים וחצי לפני טבח 7 באוקטובר לכנס מסיבת עיתונאים ולומר שישראל עומדת בפני עימות אלים ורב זירתי. והסרטון מציין לפיד, מעולם לא ראיתי תמונת מודיעין ברורה ומסוכנת כל כך. נתניהו היה שענן ומשועמם. אם נתניהו היה לוקח ברצינות, 7 באוקטובר היה נמנע כלשונו. פרשת חטיפת הילד יאלי סופר בן 10, פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד יגאל בוסקילה, דר רחוב בן 19 מירושלים. לפי האישום, בוסקילה מגלה תבנית חוזרת של סכנה לקטינים מכליאתו של הילד שהתחנן לצאת מהמקלט בבני ברק, דרך איומי רצח בחדרה ועד שליפת סכין מול ילד בבאר שבע. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של בוסקילה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הנחה בצהריים לפתוח בבדיקת הטענות שעלו בתחקיר חדשות 12 בנוגע לאמיתות הניסיון המקצועי שהציג יושב ראש נתיבי איילון עידן דוד בקורות החיים שהגיש לוועדת האיתור. במשטרה מציינים כי ככל שיעלה מתוך הבדיקה חשד לפלילים, היא תהפוך בהתאמה לחקירה. זיו סידי מפרדס חנה קרקור, הוא רוכב האופנוע בין ה-35 שנהרג אתמול ככל הנראה מפגיעת מונית ליד קריית אתא. מועצת היישוב מסרה כי היא משתתפת בצער העמוק של משפחת סידי. באיגוד רבני קהילות הודיעו היום כי הגיעו להסכמות עם עיריית תל אביב בעקבותיהן אירוע הסליחות המרכזי במעמד הרב שמואל אליהו ורב העיר תל אביב יתקיים כמתוכנן במוצאי השבת הקרובה בחוף תל ברוך בעיר. האירוע שיערך תחת הקריאה לאחדות ישראל צפוי להתקיים מהשעה 11 בערב בהפרדה מגדרית ויהיה פתוח לקהל הרחב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. גשמים משמעותיים ירדו עד כה בצפון, במרכז ובהרי ירושלים. הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

ויקנד באילת. 102 FM.

השידור החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: Would you dance

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך לשלב יד ביד וביחד נעפור.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, אהלן טוקוש.
1: מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, שנה טובה, זהו, המדורה הראשונה לשנה החדשה.
1: כן, כן, כן.
0: שקרנו שנה מתוקה, מלאה בלעיתים גרסות ומלא מגה מיקסים.
1: רק טוב.
0: אנחנו פותחים מהדורה ברדיו חיפה, ברדיו דרום, ברדיו אילת, ב-99.5.
1: באתר, באפליקציה.
0: עד חצות, שעתיים של מגה מיקסים, כל המוזיקה הכי טובה שאפשר ככה...
1: ספנו בשבילכם.
0: למטב למקום אחד, לרכז ולהשמיע. הכל קורה כאן ועכשיו, גם באתר, גם באפליקציה. משיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תנו, אם אתם מדרכים, פליז, פליז, פליז, סו בזירות. עם שוטים לא נוהגים.
1: אמת.
0: יום שישי היום, בואו נפתח סופש בכיף וגם נסיים אותו בכיף. יאללה, מתחילים, תבלו תנו, הזנה מצוינת.

0: מסיימים, אך לא עוצרים, דוקוש.
1: לא עוצרים, רק עצרנו להגיד ככה,
0: לא
1: עוצרנו. מועדים לשמחה.
0: נכון, לא עוצרים, אומר, רק עצרנו.
1: שבת שלום.
0: לא עוצרים.
1: לא, רק טיפה דיבורים כזה. לא עצרנו.
0: קפצנו, התקפצנו לבדוק דופק, לראות שהכל בסדר, שאתם בטוב.
1: כן.
0: אוקיי, אבל לא עצרנו, דוקוש. אל תתן לי אותם.
1: לא עוצרים.
0: סוגרים שעה ראשונה, זורמים אל תוך השעה השנייה, בלי עצירות, בלי פרסומות, בלי חדשות, רק אנחנו, אתם.
1: והמוזיקה.
0: אנחנו ביחד עם אור מאיר על הסאונד באולפן, אתה משיק
1: הפודקאסט.
0: אנחנו ברדיו חיפה, ב-99.5, ברדיו אילת, ברדיו דרום, באתר ובאפליקציה. וגם בשעה הקרובה, לא עוצרים לרגע, לוחצים על הגז, הכי חזק שאפשר.
1: אני בקצב.
0: אם הייתי עם הגרסאות, המוזיקה הכי טובה, אתם בדרכים, אגב, תלחצו על הגז קצת פחות. אנחנו לא באמת...
1: זהירים.
0: אנחנו לא ברכב, אנחנו פה לוחצים על הגז של ה...
1: של הקונטרולר.
0: של הקונטרולר.
1: קונטרולר.
0: אתם תשמרו, אתם לא ב-GTA, כן? מה אתה קוש? אהבת את החיבור, אהבת את החיבור.
1: נדיבות, נדיבות.
0: אהבת חינם גם בכביש. יאללה, מתחילים, תבלו תהנו, שבת שלום, האזנה.
1: מצוין.

think you speak the language, but I know you understand me.

0: סוגרים, חותמים נועלים, שעה שנייה ואחרונה של מגה מיקס.
1: שבת שלום, מועדים לשמחה לכולם.
0: יום שישי, מדורה ארצית מרכזית, מדורה ראשונה לשנה החדשה. תשפ"ז, תוקוש. תקדיש, תקדיש. אנחנו נפרדים מכם, נאחל לכם מכאן סוף שבוע נעים, שבת שלום, צום קל
1: ומועיל,
0: ונחזור בשישי הבא לערב חג סוכות. כבר שישי הבא ערב חג סוכות, וואי מדהים. אז אנחנו כבר מהסוכה בשישי הבא.
1: שלומית כבר מתכוננת.
0: היי דה שלומית, מושיקו תכף מוצא אותה מהבוידן, מתחיל להרכיב. יפה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, נגמר הזמן, שיהיה לכם לילה טוב, שבת שלום. Bye-bye.
1: Bye-bye.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אני צריכה הרבה, ראית אותי כבר נוגעת בפסקה ומתרסקת מההר, בסיום מפואר הלב שלי נשבר, חיוך למצלמה.